jag. Du ligger svam landfläger. Sölle di strax den och sin. Du ligger av fej och fride. Kent med di strax norr mest hin.